Spas dikim. Erê valla, sıhhata mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama mamoste jî dilê meriv meriv diqefeyle yani.